0: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Gradska opština Novi Beograd počela je realizaciju projekta Novobeogradska mama, u okviru kojeg majke novorođenčadi sa teritorije te opštine dobijaju pakete podrške sa popustima, kuponima i vaučerima za različite usluge i ugostiteljske objekte. Prijave se vrše popunjavanjem obrasca i dostavom dokumenata na opštinskoj pisarnici ili putem aplikacije na sajtu opštine. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević juče su sporazumno raskinuli ugovor. Novi trener crno-belih biće Saša Ilić, koji će zvanično biti predstavljen u podne na stadionu u Humskoj ulici.
1: Prognoza vremena.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 27 stepeni.
2: Super muzika za super ljude.

0: Super FM, vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi predlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori idu veoma dobro. Gradska opština Novi Beograd počela je realizaciju projekta Novobeogradska mama, u okviru kojeg majke novorođenčadi sa teritorije te opštine dobijaju pakete podrške sa popustima, kuponima i vaučerima za različite usluge i ugostiteljske objekte. Prijave se vrše popunjavanjem obrasca i dostavom dokumenata na opštinskoj pisarnici ili putem aplikacije na sajtu opštine. Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević juče su sporazumno raskinuli ugovor. Novi trener crno-belih biće Saša Ilić, koji će zvanično biti predstavljen u podne na stadionu u Humskoj ulici.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
0: Super FM radio.
2: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
3: Slušate
2: Super FM, sve su

0: Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

0: Radio Super FM.
1: 10. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM. Sve je super.